Yes, agere konyo komye any. Agere konyo komye. Aikonan karit o Jesu. Kakile karit ne karit. Ma karit kityo. Karit ne karit. Iberurano Mungu. Agere konyo komye. Pukusin number 4. Pukusin number 4. Star 441 hash. Pukusin number 4. Star 441 hash. Chita ni chitu ngu ni enda iko sek sosoma ngwan. Chita ni chitu sosoma ngwan. Chita ne chutungu ne sosom agangwan. Chita ne susu chutu e sosom agangwan dadi. Ne chutu e sosom agangwan. Star 441 ash. Ngurongo. Ngurongo dadi. Chita ne susu e sosom agangwan. Star 441 hash. Kita lihat itu yang sesama kawan.